kasi modun anu nsia bo se ne oni nu nu nsia bo se pa e ko akofa kasa e bo ye sister station cry na ye dia bro abin su master casco ohun ye dia yo one mo fura ni nyina me che bia wati mama casco na de mama wona me suma min suma be me ma be na se de wa wa de ni ate o da ho tie die mama me suma ho ansa na be fa pra yakọ pra no abranti bi o mo puma na chi o be friend kwa mtechi one boy kan che nse me se me che ya no wati no wa ko kan chele gana man so no so magazine finfini ho kache be se me se me che ya no wati

0: na yesu di ba na odi si
1: won aware ankasa won ti ase gai
0: ani de ani de mi ni to tie ne no won se ne nyundo ye be pon ye ko an be sura san ye be be dai na akwa kan se bi na menua ata o ma contribution bi o se die ewo ni pa kumam no ene na dwene no ene na ma na fidi bi setia otintum won se nse e ba ha se carpenter fo ye hritra akuafo ye hritra ba bi ni de kura se itel kura be hritra I German
1: Belgium house Italy.
0: Aha, what was happening we? Do the koto self video we ma? Aye, when na mo koto self video? What jine? Enu susuye? Because one na mama o papa na mama moti abeti share wa utun kuduri Italy one. But you grow and be ware o ma amede wo. Na tete bi enu osoro na.
1: Asa mo na mo back and do. I want to.
0: Ah, na mra no abade so mu dene. Me be kan se mbi enu binti ma. Bi Matthew 5:31. Yeah, here se bi was it saying?
2: Matthew chapter 5 verse number 31 to 32. What counsel said, Obiara, obey giant, na iru no man, or a giant woman. Mamma, dear, Miss Samuel said, Send ye a German mountain, obey giant, na iru. Now I'm out of banana, say I want
0: you. Had you commanded to you at a table? Higher command. Christo, Urbano, you were. Was if Canada
1: dear kasa be man mu no ase
0: awa me bo me ti
1: o wa ti ase awa
0: ti ti me ba ho me chewade won se Abraham no penso no o se ne Moses no penso no o se ne be ma ware ja ye nwoma na o se be de wo hu constitution won se put se president bi aba o wo di o so won se MPP ba yi bi ye won ni o moye ma ma be o so ne de sa de ne bi o betuma kasa onye de ne onye eno Jesus ken me de se
1: Antina sene
0: it is a Canadian
1: idea. Oh, munya adwana.
0: Debi Canadian o si anyi nyame po.
1: Aha, okay.
0: Ayo mo akuma dine manyame mo mo akwati se David wo ma. Nkodi agro wa ha. Obe kon wo akodi agro. Ugba ya no de kuma siniti se uka zo nkodi agro din wo kuna na. Sane nyame ntima wo. Unti obresu ase, unti nyame ase. Nyame ntima so bo se mesa so. Ntima odu ba bi se wetin hwe boni bi, wa odu ba bi a woyere. Bi kura nema bi wo ya ompe. Na ni nje ho so woye, nso odazo to ho. Na nema bi wo so do yo yere ompe. Uzo so odie u yere die ye wa ompe so odazo te ne ho. Ye wo eye bransu ye wo die, Yesu na sa na odu ba bi ntim hwe boni sei.
1: Ope wa dia fa na sa.
0: Da bi na wo yere den. Ti ze wo kase wo di boni eche, hwan na boni ni ne ho. O pa ko fa ba foforo o so yire nye ka bi de tro nye ze mi yire da be ware o ko fa ba foforo de won hwe ye ka be kase da dan de so ye because o no to on bi a woni su no de tiri fi e de David mama kan de awade asem no ba bu no enye ande de se di agro te se ye keke na ye pe no Yesu di command si wo se se oba no be ma ni jare ba no command o wenye ayo na se o ja no na se bi kura onya o se mumio no mujai me wo yere ni ma ja no me mi nya nware ya me nware ma sembra ni ba na ma fara no ya tumra se ba na bi di kana ware ya ono zo so atumra no be ma ware ni nyina ho na ye ko ye su di o mo ko na sen du mu na sen du no ha na ye su o sem na sen du ni se wa se ya wade ye nse ya wade ya twene nwoma be mu mra sen du num ha na o chiro se se de watu kan bi no nto ye
1: mbacho
0: kan bi no ka
1: se ware de ye jise wu mwa
0: ha
1: jise wu
0: da bi poru de che se uti hu na se wo hwe no be wu agai na tase kura awade nwo se ma
1: de ma tu ni nyina ye se
0: ma tu ne nti
1: baku wu ne nti baku tin ware baku wa baku tin ware
0: baku wa oh na se wa kasa jisu owu obiko owu de Abraham yire
1: o na so so vive shara di boni
0: oh are na me che o se awu otie ye wa de bi o wa ade de manka wo ko di boni a nyang me ye me no de ye be huni se wo yire wu but wo ku na nyankopo ni se wo wo ku yire wo de ko wo di ewu wo na se no kwa wo kwa toto ye nu one wo ku yire ti wo mu so vire wo ti se David wo be ti se David is
1: jere bi yuria yuria o fa yuria
0: wo ti na kunu kunu no wo de na ko ye ti sa wo ka se
1: David
0: ah David ko ku yuria ne yure oku no fa na yire no oni zo ka so na o mo bless fo no mu ni se David na ku yuru ara
1: no mu ni
0: bi ani
1: aha okay
0: ah na o ka ye na babru ye chire ye na o ma no mu woni de ni se ku na ku yuru a na ka Nathan bebe yi na tena ka bi ani ma ka ono bi ani ma ono na na ai na o mi bo Says here, Mahama, to so no, I yet never see being your cumia. Who be who's a Mahama? Say, you bribing between your baby review what so dear for beside you, Mahama, woo. Intending a mere review and chat, Nate and Crono, Nim, could